0: ملائکی اچھوڑ بھی نہیں نہیں کوئی ریوی چن نہیں
1: کاکی نی آنے ونن جاکا
0: آنے نی آنے اور آگو پلو چنی آنے
1: کاکی نی آنے ونن جاکا
0: یار ملائکی اچھوڑ بھی نہیں کوئی ریوی چن نہیں کبھی بھی نہ جا
1: آنے پی نانی ونن
0: Kalau ni apa? Kalau begini lah, kalau kaya, kalau ini nanya, ini cara, ini yang cikin. Kalau ini kalau apa? Kalau ini nanya, mana cikana?